0: Книжка буде двомовною, українською та англійською мовами, з авторськими ілюстраціями, аудіоказкою та родинним рецептом випікання хліба. Презентують видання у вересні на книжковому фестивалі у Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вулканічна лава може стати будматеріалом. Крокодили колись були теплокровними. Вчені створили їстівне печиво з пластику. Далі про це і не тільки докладніше. Біля ісландського рибальського містечка Гріндавік, яке потерпає від регулярних вивержень вулканів, архітектори запропонували перетворювати розплавлену лаву на будівельний матеріал. Автори ідеї зазначають, що потік лави фактично є готовим розплавленим бетоном без цементу, придатним для зведення фундаментів без шкідливих кліматичних викидів. Через надвисоку температуру люди не можуть працювати з породою самостійно, тому формувати конструкції за допомогою 3D-друку та охолоджувальних камер повинні спеціальні роботи. За задумом розробників, вулканічна базальтова порода за своїми фізичними властивостями нагадує надзвичайний міцний традиційний бетон. Цей інноваційний проєкт здатний суттєво змінити світову будівельну галузь, яка наразі сильно залежить від матеріалу із високим рівнем впливу на довкілля. Проте реалізувати таку футуристичну концепцію на практиці архітектори планують орієнтовно лише з 2150 року. Дослідники з Кембриджського університету припускають, що предки сучасних крокодилів колись були теплокровними істотами. Про це свідчать їхні анатомічні особливості. Зокрема, складні легені та унікальне чотирикамерне серце, характерне для птахів із ссавців. У минулому ці тварини мали високий рівень метаболізму, швидко бігали та активно переслідували здобич. Згодом вони змінили стратегію виживання і спеціалізувалися на полюванні із засідки у воді. Заради ефективного полювання з мінімальними витратами енергії крокодили еволюціонували з холоднокровних істот. Теперішня їхня холоднокровність є не примітивною рисою, а спеціалізованим пристосуванням для тривалого очікування здобичі. Команда американських учених розробила технологію перетворення пластикових відходів та аграрного непотребу на їстівне печиво. Спершу відходи розщеплюють за допомогою високої температури та тиску на вуглецеву сировину, яку далі переробляють за допомогою спеціальних штампів дріжджів. Отримані білки, вітаміни та ароматизатори змішують у тісто, формують на 3D-принтері та випікають. Проєкт розроблявся для космічних місій та екстремальних умов на Землі, де обмежені ресурси. Наразі безпечність продукту перевіряють у лабораторіях, а випробування на людях ще попереду. У майбутньому цю технологію планують використовувати також для створення замінників молока, м'яса чи кормів. У серпні 1971 року астронавти місії «Аполлон-15» Девід Скотт і Джеймс Ірвін знайшли на місяці незвичайний білий камінь, який назвали каменем буття. Цей зразок вагою 269 грамів вирізнявся великою кількістю кристалів і виявився анортозитом, породою віком близько 4 мільярдів років. Знахідка підтвердила теорію про те, що на ранньому етапі своєї історії місяць був покритий океаном розплавленої породи. У процесі охолодження легші матеріали піднімалися на поверхню, сформувавши первісну місячну кору. Успіху місії передували місяці ретельних геологічних тренувань екіпажу для роботи у складному рельєфі. Зараз цей унікальний зразок зберігається в космічному центрі Джонсона НАСА як важливий доказ еволюції нашого супутника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом. I caught it bad just today.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Дебютанти Ліги чемпіонів оновили рекорд як наймолодший клуб в історії турніру. «Атлетіко» публічно відмовився продавати чемпіона світа в Барселону. Український півзахисник Бондаренко дебютував за «Аль-Ахлі» у переможному матчі міжконтинентального кубка. Про це далі. Відбір до основного раунду Ліги чемпіонів на сезон 2026-27 подолав азербайджанський «Сабах». Клуб заснований у 2017 році. Це новий рекорд в історії цього Єврокубку. «Сабах» змагався за путівку до основного раунду Ліги чемпіонів з ізраїльським «Хапоелом» Бер-Шава. У першому матчі між клубами в четвертому кваліфікаційному раунді Єврокубку азербайджанський клуб поступився з рахунком 1-2. Гра-відповідь вдома розпочалась голом нападника «Хапоелю» на 10-й хвилині. До завершення основного часу клуби мали рахунок 2-2, та за цієї умови в Лігу чемпіонів мала пройти ізраїльська команда. Однак на 94-й хвилині голом захисника «Сабаха» матч перейшов в екстратайми.
3: Після цього увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Відмовився продавати увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Під час виступів на світі 2026 у складі збірної Аргентини Альварес публічно заявив, що хотів би покинути «Атлетіко» до старту сезону 2026-27. Проте в клубі відмовилося від ідеї підсилення конкурента. У «Атлетіко» заявило, що «Барселона» своїми діями завдала їм економічної та соціальної шкоди. Відтак «Атлетіко» в жодному випадку не продасть гравця до каталонського клубу. Альварес все ще може покинути «Атлетіко» до завершення трансферного вікна. Можливим варіантом для продовження кар'єри футболіста є лондонський «Арсенал». Український півзахисник Артем Бондаренко провів перший офіційний матч у складі саудівського клубу «Аль-Ахлі». Дебют відбувся в поєдинку 1/8 фіналу міжконтинентального кубка проти новозеландського Окленда. Півзахисник збірної України Бондаренко приєднався до саудівського клубу на умовах оренди з донецького «Шахтаря». Угода розрахована до завершення сезону 2026-27 та передбачає опцію викупу прав на футболіста на постійній основі. У поєдинку з Оклендом українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині. Через кілька хвилин після його появи «Аль-Ахлі» відкрив рахунок. Цей гол виявився вирішальним і зафіксував остаточний результат поєдинку. За понад 30 хвилин на полі Бондаренко віддав 12 точних передач та зробив 13 дотиків до м'яча. Проте результативними діями українець не відзначився. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: В різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I'm driving there, switching lanes on my way to you. I'm calling.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Українські підприємства, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування працюють на українських підприємствах. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та його подальшого експорту на світові ринки. Українське підприємство малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, які продовжують працювати в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускаються підприємства з досвідом роботи та менше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики зроблено в Україні, уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж і запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Rockets.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці працюють мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Через неправильно припарковані автівки вінницькі комунальники не змогли вивезти сміття. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванню сухої рослинності. Інспектори виявляють порушників, проводять роз'яснювальну роботу з населенням, особливо у приватному секторі, де найчастіше спалюють рослинні залишки. У разі виявлення порушення складають адміністративний протокол. У муніципальній варті міста нагадують, що сума штрафів становить від 340 до 1360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців. Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища, це вже буде підставою для того, щоб притягнути власникам домоволодіння до відповідальності. У Вінниці неправильно припарковані автівки біля контейнерного майданчика перешкоджали роботі комунальників. Таку ситуацію екіпаж комунального підприємства «Ековін» двічі застав на вулиці Андрія Первозваного, 2. Повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. На цьому майданчику сортують побутові відходи, тож працівники підприємства мали забрати у міст лише контейнерів для змішаних відходів. Однак через припаркований транспорт, який фактично заблокував територію, вони не змогли цього зробити. Наступного дня ситуація повторилась. Щоб не допустити переповнення контейнерного майданчика, комунальники все ж вивезли відходи, а інформацію про порушення передали відповідним службам. У профільному департаменті наголошують, для того, аби комунальна техніка могла безперешкодно маневрувати, не залишайте автівки на відстані менше, ніж 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їзду або виїзду з прибудинкових територій. Від цього залежить своєчасне вивезення відходів у громаді. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Виплату можуть оформити вінничани і внутрішньо переміщені особи, які не отримують субсидію або державні пільги на житлово-комунальні послуги. Щоб взяти талон попереднього запису та подати документи, звертайтесь до управління соціального захисту населення, Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, або до Прозорого офісу «Старе місто» на вулиці Братславській, 85. У мене ж все, почуємось.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. У Козятинській громаді підуть до школи 248 першачків. Жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив ще 30 почесних знаків мати героям, героїні, матерям полеглих захисників та захисниць України. Від імені громади він подякував кожній жінці, яка виховала героя. Почесний знак мати героям, героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. У Вінниці на 3 місяці обмежили рух вулицею Івана Богуна, що на П'ятничанах. Обмеження діятимуть у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення на ділянці дороги від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекривають. Для проїзду залишили вільною одну смугу руху. Триватимуть роботи до 26 листопада, повідомила міська рада. У Козятинській громаді цьогоріч підуть до школи 248 першачків. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. Вона також нагадала мешканцям громади, що батьки першокласників можуть скористатись програмою «Пакунок школяра» і отримати від держави фінансову допомогу. Заявку можна подати у застосунку «Дія» до 1 листопада. 5 тисяч гривень надійдуть на спеціальний рахунок. Кошти можна використати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття для першокласника. У Вінниці жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Акція триватиме з 1 по 8 вересня в салоні краси, який знаходиться за адресою проспект Юності, 44. Щоб скористатись такою можливістю, жінкам необхідно попередньо записатись за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. А для отримання послуги – пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Демков Павло Олександрович. Сірий Олег Андрійович. Розгон Максим Васильович. Любчак Олександр Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
3: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
4: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарне. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами це ще добре, і маршрутками, я цього терпіти не могла, а тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Штовує якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
5: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
3: Комфортне, величне, найкраще.
6: А чому саме так?
3: Воно дійсно комфортне для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. А чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
7: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
8: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то Тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, Вінниця. На хвилях радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні у нас свято жнив. Серпень – найбагатший та найщедріший місяць літа, підходить до свого завершення. Проте в лісах, полях та в домашніх садибах все ще багато плодів. І збір врожаю продовжується, а разом з ним активується заготівля, переробка та підготовка для зберігання зерна, фруктів, овочів, грибів і всього іншого добра. Ще кельти та слов'яни, що населяли наші землі багато століть тому, у кінці серпня відзначали свято жнив, яке було чи не найосновнішим в їхньому календарі. Багато давніх традицій збереглося і до наших днів. І це не дивно, адже ми так само продовжуємо збирати врожай у серпні, тому завжди є привід подякувати нашій матінці землі за її щедрі дари. Тому свято жнив відзначається в останню неділю серпня, а саме сьогодні святкуйте його так, як ви вмієте, друзі. А також сьогодні Міжнародний день китової акули. Китові акули – це найбільші серед усіх представників родини акул і взагалі.

Міжнародний день китової акули, який щороку відзначається 30 серпня. Тому сьогодні, друзі, зайдіть, почитайте, дізнайтеся більше про цих морських створінь. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення, день народження електричного пилососа, день іграшки слінки, тієї самої веселкової пружини, що вміє крокувати сходами. А також в останню неділю серпня Україна відзначає професійне свято шахтарів, день народження міста Донецьк та день народження міста Рівного. Ось така сьогодні у нас дата, друзі. Тому продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет!
3: Там без болю полікли професійні лікарі.
4: І до школи покракують за веселі школярі.
5: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде вкрите хмарами, вночі та вранці йшов дощ, проте у другій половині дня опадів не передбачається. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 24 градусів.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Моє звернення, Боже, до Тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, Твоя велич не має тут міри. Хай як Ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки до бучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя. Відвражує крові. Наша віра і надія з тобою. Дай в серця нам ще трохи любові.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Зараз, друзі, поговоримо з вами про те, як підтримувати своє здоров'я смачно. Чи любите ви ягоди? І чи любите ви лохину? Адже лохина давно вважається однією із найкорисніших ягід, а тепер науковці звертають увагу ще на одну її можливу властивість – підтримку когнітивних функцій. Секрет, ймовірно, у природних сполуках під назвою антоціани. Саме вони надають ягодам темно-синього кольору і мають антиоксидантні властивості. Дослідження показують, що вживання лохини може позитивно впливати на окремі показники пам'яті та інших когнітивних функцій. Особливо цікаві результати отримували у старших людей та учасників із легкими когнітивними порушеннями. В одному з новіших метааналізів споживання лохини було пов'язане з покращенням епізодичної та мовної пам'яті. Щоправда, називати лохину ягодою, яка покращує мозок, поки що варто обережно. Новий метааналіз 2026 року, який об'єднав 14 рандомізованих досліджень, не виявив переконливого загального покращення когнітивних функцій у здорових людей, хоча підтвердив позитивний вплив лохини на функцію судин. Тож, друзі, лохина не чарівна пігулка для пам'яті, але смачна частина раціону багата на поліфеноли, яку цілком можна додавати до йогурту, каші чи просто їсти свіжою. Тому не забувайте про таку ягоду, сходіть, придбайте, поїжте і будьте здоровими. Ми з вами продовжимо рухатися далі.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. Вінниця передала чергову партію обладнання для прикордонного загону імені Пікуса. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації. Про це слухайте далі. Вінниця передала чергову партію обладнання для прикордонного загону імені Євгенія Пікуса. Для захисників підготували пікапи 100 FPV-дронів. Це вже 10-та передача для цього підрозділу. Техніку передали в межах пріоритету – безпека та оборона, на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Це вже 10-та передача, яку організувала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для цього підрозділу. У Вінницькій міській територіальній громаді розпочали свою роботу спеціальні мобільні групи, які патрулюють території та виявляють випадки спалювання сухої рослинності і листя. Рейди проводять відповідно до розпорядження міського голови. До складу групи увійшли представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції та квартальних комітетів. Вони патрулюватимуть приватний сектор і прилеглі території та реагуватимуть на випадки розведення багать. Перші порушення вже зафіксували до початку офіційних рейдів. Інспектори склали 6 адмінпротоколів за спалювання рослинних відходів. За порушення правил благоустрою та випалювання сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від 340 до 1360 гривень, для суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Роботи виконуватимуть працівники Вінниця Міськтеплоенерго спільно з представниками управляючих компаній ЖЕО та ОСББ. Заповнення систем відбуватиметься відповідно до затвердженого графіка. Мешканців, які проводять або планують проводити у квартирах ремонтні роботи, пов'язані із системою опалення, які триватимуть 1 вересня або довше, просять заздалегідь повідомляти про це управляючу компанію, яка обслуговує будинок, щоб уникнути аварійних ситуацій. Вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації, що пройшов в Румунії. Турнір об'єднав найсильніших – понад 300 спортсменів із 22 країн Європи, а також Китаю. У підсумку змагань українські спортсмени поповнили скарбничку нагород на 13 медалей, з яких 9 – золоті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі. На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз доведеться згадати, хоч як би не хотілося, що школа починається вже за 2 дні. І зараз поговоримо з вами про їжу для розуму, або яка дієта може допомогти школярам краще концентруватися. Поки батьки купують зошити, перевіряють шкільні рюкзаки, вчені нагадують, що для успішного навчання важливі не лише підручники, а й те, що лежить у дитячій тарілці. Дослідники університету Іллінойсу вивчали вплив так званої «майнд-дієти» на дітей віком від 7 до 11 років. У ній роблять акцент на овочах, ягодах, листовій зелені, фруктах і бобових, квасолі, сочевиці та горосі. У дослідженні взяли участь 85 школярів. Протягом тижня вони дотримувалися різних моделей харчування, після чого виконували завдання на увагу та швидкість реакції. Діти, які харчувалися за принципами MIND, показали кращі результати саме у цьому тесті. MIND-дієта поєднує принципи середземноморського харчування та DASH-дієти. Її спочатку розробляли для підтримки когнітивного здоров'я дорослих, але тепер дослідники припускають, що подібний підхід може бути корисним і для дитячого мозку. Щоправда, робити висновок, що саме ця дієта гарантовано покращує успішність школярів, поки зарано. А самі автори наголошують, що дослідження показало зв'язок, але ще досі не доводить причинно-наслідковий ефект. Ну, але висновок цілком практичний. Замість постійних солодощів, як палива для мозку, варто частіше додавати до дитячого меню овочі, ягоди, зелень, бобові та інші цільні продукти. І, звісно, не забувати про сон, бо навіть найкорисніший обід не замінить дитині нормального відпочинку. Тому, батьки дітей, які збираються до школи, беріть собі до уваги, і я вам бажаю терпіння та удачі у новому навчальному році. Дуже добре вас розумію. Все буде у нас гаразд. Продовжуємо рухатись далі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо в Вінниці буде вкрите хмарами. Вночі та вранці пройшов дощ, проте у другій половині дня опадів вже не передбачається. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 24 градусів.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знали ви, друзі, що звук може захищати квантову інформацію? Вчені зробили важливий крок до нових квантових технологій. Звичайний звук навряд чи асоціюється з квантовими комп'ютерами, але фізики з Гарвардського університету показали, що надзвичайно малі звукові коливання можуть не лише переносити квантову інформацію, а й захищати її від шуму. Йдеться про так звані фонони – кванти механічних коливань. Дослідники працювали зі спіном електрона в алмазі, який використовували як квантову пам'ять. Постійний потік механічних коливань допоміг захистити цю систему від зовнішніх перешкод і майже втричі збільшити час, протягом якого вона зберігала квантову інформацію. Це важливо, адже одна з головних проблем квантових технологій – це надзвичайна крихкість кубітів. Навіть незначні взаємодії з навколишнім середовищем можуть зруйнувати їхній квантовий стан. Науковці сподіваються, що відкриття допоможе створювати компактні квантові мережі на чипах, у яких інформація передаватиметься та зберігатиметься за допомогою механічних коливань. Тобто в майбутньому звук може стати не просто способом передати інформацію, а й своєрідним захисним щитом для найделікатніших даних у квантовому світі. Цікаво, як на мене, тому чекаємо подальшого розвитку подій, що ж далі вчені нам розкажуть у цій сфері. А допоки залишайтеся з нами та слухайте гарну музику на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 30 серпня, остання неділя літа, друзі. Далі дізнаємося про цікаве та корисне, обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, нове відкриття вчених. Виявляється, депресія може заважати мозку створювати нові нейрони. Мозок дорослої людини не є абсолютно незмінним. У гіпокампі, ділянці, яка відповідає, зокрема, за пам'ять, навчання та обробку емоцій, можуть з'являтися нові нервові клітини. Цей процес називається нейрогенезом. Нове дослідження вчених із Колумбійського університету показало, у людей із великими депресивними розладами цей процес може бути порушений. Дослідники проаналізували посмертну тканину мозку людей із депресією та без неї і виявили зміни одразу на кількох етапах формування та дозрівання нових нейронів. Цікаво, що проблема, схоже, не зводиться лише до кількості нових клітин. У мозку людей із депресією змінювалася і робота генів, які відповідають за дозрівання нейронів та їхнє включення в уже наявні нервові мережі. Чому ж це важливо? Гіпокамп допомагає мозку відрізняти новий досвід від старих спогадів. І якщо його робота порушується, людині може бути складніше перемикатися після негативного досвіду, що потенційно підтримує хронічний негативний емоційний фон. Але вчені наголошують, це не означає, що депресію спричиняє нестача нейронів. Дослідження не дозволяє встановити, що було першим – депресія чи порушення нейрогенезу. На цей процес також можуть впливати тривалий стрес і медикаментозне лікування. Втім, відкриття дає науковцям нові підказки щодо того, чому депресія у різних людей може мати різні біологічні механізми. І в майбутньому це може допомогти створювати більш персоналізоване лікування. Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знали ви, друзі, що смартфон у різному віці може впливати на дитину по-різному? Не лише те, скільки часу дитина проводить зі смартфоном, а й те, у якому віці він з'являється в її житті, може мати значення. Дослідники виявили два періоди дитинства, коли надмірний екранний час особливо не бажаний. Перший – це приблизно до року, коли мозок активно формує базові нейронні зв'язки. І другий – близько 6 років, коли дитина переходить до шкільного навчання, а її увага, пам'ять і здатність контролювати поведінку зазнають нового навантаження. Вчені наголошують, що проблема не лише в самому телефоні. Екран може витісняти сон, рухливі ігри, живе спілкування, читання та інші заняття, необхідні для розвитку дитини. Тому головний висновок дослідників є таким. Батькам варто враховувати не тільки кількість екранного часу, а і вік дитини та те, що саме смартфон витісняє із її дня. І якщо для дорослого телефон – це просто гаджет, то для дитячого мозку в перші роки життя кожна година біля екрана може означати годину, яку він не витратив на дослідження реального світу. Тому, друзі, ще раз наголошується про те, що потрібно бути обережними зі смартфонами та мінімізувати час, проведений дітей із цими приладами. Сподіваюся, що у вас це вийде. А зараз продовжуємо рухатись далі нашим ефіром.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде вкрите хмарами, вночі та вранці йшов дощ, проте у другій половині дня опадів вже не передбачається. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 24 градусів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Поміж небу і зорі земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжрегіональний координаційний гумштаб передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг у застосунку місто. Про це слухайте далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Необхідне реабілітаційне обладнання, розхідні матеріали, їжу швидкого приготування для укриттів отримали Вінницьке територіальне медичне об'єднання номер 2 на вулиці Київській та міська клінічна лікарня номер 1. Крісла колісні та одяг передали центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Загалом заклади отримали 11 крісел колісних, понад 250 наборів продуктів швидкого приготування та тривалого зберігання для лікарняних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Також медики отримали 35 одноразових стерильних хірургічних наборів, а клієнти Центру реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк – 10 коробок з речами першої необхідності. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році, а майже 43 тисячі школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про це, зокрема, йшлося на щорічній серпневій педагогічній конференції, участь у якій взяв і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. З 1 вересня за кошти бюджету громади продовжить соціальну послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання. Також у новому навчальному році розширюється мережа інклюзивно-ресурсних центрів. Змінюватиметься і система профільної старшої школи. Цьогорічний набір до 10 класів відбувається з врахуванням переходу на нову структуру з 27-го року. У двох пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники, а курс професії продовжать для понад 200 учнів 8-9 класів у двох школах громади. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг, скориставшись сервісом «Чат-кол центру ЦНАП» у розділі «Адміністративні сервіси». В онлайн-чаті фахівці надають консультації з питань адміністративних послуг, уточнення переліку необхідних документів, порядку отримання послуг, попереднього запису на прийом. Аби отримати відповідь, достатньо написати свої запитання в чаті та зачекати на підключення вільного фахівця. Відповідь вам надійде вже за кілька хвилин. Адміністратори працюють з 8:30 до 16:00 години. Скористатися сервісом можна безпосередньо у застосунку «Місто». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: казка «Як зникла Баба Яга».
1: Жила колись Баба Яга. Злюща-призлюща. Жила вона у високій вежі. І більш за все, вона не любила маленьких дітей. Побачить її діти, та й ну плакати. А вона й хап, та й з'їсть. Не терпіла Баба Яга дитячого плачу. От якось прийшов до вежі маленький хлопчик. Був він весь такий кругленький, наче апельсин. І щоки в нього були червоні, як два яблучка. Бачить хлопчик, у вікні Баба Яга сидить. А біля неї кіт крутиться. Недовго думаючи, вліз хлопчик на вежу. Подивився на Бабу Ягу. Побачив, що у неї на кінці носа волосинка завивається, та як почне сміятися, аж навіть на підлогу від сміху падає. Катається по підлозі та й регоче. Хоче Баба Яга схопити його, а хлопчик у неї з-під рук котиться, як апельсин. Вона за ним, а він сміється і далі. Вона за ним, а він ще далі. А за ними, за обома, кіт під стрибом. Ловила Баба Яга хлопчика, ловила, та й ну сама сміятися. Насміявшись, підвівся хлопчик, підійшов до Баби Яги та й каже:
2: «Яка ж ти, Баба Яга, смієшся? Я тебе не боюся».
1: Сунув руки до кишені та й пішов.
2: «Немає ніякої Баби Яги».
1: Перестали з того часу діти боятися Бабу Ягу. Що це за Баба Яга смішна? Заросли стежки до тієї вежі, сама вежа пропала, а Баба Яга великою зеленою птицею полетіла за 39 морів у 30-те царство.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки і для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія, він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
7: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині 60% батьків першачків отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримуватимуть усі школярі перших 11 класів. У Вінниці ВПО з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Про це слухайте далі. На Вінниччині 60% батьків першокласників отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Загалом на ці виплати спрямували понад 31 мільйон гривень. За даними Департаменту гуманітарної політики, першачків має бути в області 10,5 тисяч. Якщо в родині двоє першокласників, по 5 тисяч гривень родина отримає на кожного. Оформити виплату може один із батьків, опікун або піклувальник. Для призначення виплати дитина має перебувати в Україні та бути зарахованою до першого класу. Дані про це мають бути внесені до системи Міністерства освіти і науки. Отримати 5 тисяч готівкою не можна. Гроші зараховують лише на спеціальний рахунок. Витрачати їх можна на дитячий одяг і взуття, книжки та канцтовари. Розрахуватися коштами можна у торговельних закладах, які працюють з програмою «Пакунок школяра». 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримують усі школярі перших 11 класів. Для роботи їдалень комунальне підприємство «Меридіан» шукає 25 працівників – кухарів, помічників кухаря, працівників залів. Загалом гарячими обідами планують охопити майже 43 тисячі дітей. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальний пакет, навчання та підвищення кваліфікації. Деталі щодо вакансії за телефонами 53-39. 20 067 378 16 50 067 549 80 49. У Вінниці ВПО з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Відповідну благодійну ініціативу підтримала Вінницька міська рада. Також ініціатором акції вкотре є місцевий салон краси «Style for You», який знаходиться за адресою проспект Юності, 44. Майстри салону надаватимуть послуги з фарбування довгого та короткого волосся. Безкоштовно. За умови оплати лише вартості матеріалів. Аби скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098-573-39-92. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM, Козятин 92.7 FM, Могилів-Подільський 94.6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: подобається мені.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
3: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми, постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
4: Сьогодні ми презентуємо вам свіженькі новинки від наших виконавців.
3: Оксана Білозір презентує пісню «Люби землю свою» до 35-ї річниці Незалежності України.
4: Цьогорічна прем'єра – це не просто нова пісня у творчості співачки. Це продовження особливої традиції Оксани Білозір – щороку до Дня Незалежності дарувати Україні нову пісню з патріотичним образом і глибоким національним змістом.
3: Ця пісня звернення до кожного українця. Люби землю свою. У ній звучить просте і водночас глибоке послання. Любити свою землю, її ріки, моря. Берегти життя, бути сильними та вільними. Пам'ятати своє коріння і людей, які поруч. Слухаємо. Оксана Білозір. Люби землю свою.

0: такого більше ніколи не буде. Катерина Павловська випустила ностальгійну пісню. Вокалістка арт-проєктів гурт «Тварини» та «Зупамен» у своїй сольній творчості продовжує досліджувати українське сьогодення.
1: Після екзистенційного питання дебютної пісні «Весело» артистка пропонує один із можливих варіантів відповіді на глибинно українське «І що?» в контексті подій останніх років, занурення у спогади, ностальгія та певного роду ескапізм. Слухаємо. Катерина Павловська, «Крит».

0: вересня я буду носити тебе на руках – це романтичний сингл українського виконавця Нікітін, офіційний реліз якого відбувся 14 серпня 26-го року.
1: Композиція продовжується емоційним приспів та наступною купсетами про справжню любов і спільне майбутнє. Слухаємо. Нікітін, я буду носити тебе на руках.

0: новій пісні Павло Табаков розповів про пристрасне кохання до ранку. Переможець популярних телепроєктів «Шанс» і «Голос країни» Павло Табаков презентує літній сингл «Кохання до ранку». Трек наповнений сонячним теплом, солоними поцілунками та магією курортних ночей.
1: Це музична історія про ті приємні спогади, які повертаються до нас щороку разом із настанням літа. Щоліто з нами відбувається щось особливе, ділиться Табаков. Напевно, у кожного є курортний спогад. Нічний пляж, холодна роса на світанку, багаття на березі або зорі, які ви рахуєте вдвох. Навіть коли літо закінчується і ми повертаємося до буденності, ці почуття не зникають. І щороку у літню пору ми знову подумки повертаємось в ті ночі, де пристрасно кохались до ранку, або саме зараз переживаємо такі ночі.
0: Кохання до ранку – спроба зберегти у музиці відчуття безтурботного курортного щастя, про яке знають тільки двоє. Літо минає, але відчуття пристрасті та літньої свободи залишаються з нами назавжди. Це пісня для тих, хто вміє жити моментом і берегти свої таємниці. Слухаємо. Павло Табаков. «Кохання до ранку».

0: Українська співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню «Дім». У тексті пісні прекрасно поєднуються дві мови – українська та французька.
1: Пісня присвячена тузі та спогадам про рідний край, адже своє дитинство співачка провела в Криму. Слухаємо. Злата Огнєвіч. «Дім».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: Почуємось. Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжрегіональний координаційний гумштаб передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг у застосунку місто. Про це слухайте далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Необхідне реабілітаційне обладнання, розхідні матеріали, їжу швидкого приготування для укриттів отримали Вінницьке територіальне медичне об'єднання номер 2 на вулиці Київській та міська клінічна лікарня номер 1. Крісла колісні та одяг передали центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Загалом заклади отримали 11 крісел колісних, понад 250 наборів продуктів швидкого приготування та тривалого зберігання для лікарняних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Також медики отримали 35 одноразових стерильних хірургічних наборів, а клієнти центру реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк – 10 коробок з речами першої необхідності. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році, а майже 43 тисячі школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про це, зокрема, йшлося на щорічній серпневій педагогічній конференції, участь у якій взяв і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. З 1 вересня за кошти бюджету громади продовжить соціальну послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання. Також у новому навчальному році розширюється мережа інклюзивно-ресурсних центрів. Змінюватиметься і система профільної старшої школи. Цьогорічний набір до 10 класів відбувається з врахуванням переходу на нову структуру з 27-го року. У двох пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники, а курс професії продовжать для понад 200 учнів 8-9 класів у двох школах громади. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг, скориставшись сервісом чат-кол центру ЦНАП у розділі «Адміністративні сервіси». В онлайн-чаті фахівці надають консультації з питань адміністративних послуг, уточнення переліку необхідних документів, порядку отримання послуг, попереднього запису на прийом. Аби отримати відповідь, достатньо написати свої запитання в чаті та зачекати на підключення вільного фахівця. Відповідь вам надійде вже за кілька хвилин. Адміністратори працюють з 8:30 до 16:00 години. Скористатися сервісом можна безпосередньо за стосунку «Місто». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The

0: Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Місто над Бугом величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: б'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Als Herz, als Herz.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині 60% батьків першачків отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримуватимуть усі школярі перших 11 класів. У Вінниці ВПО з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Про це слухайте далі. На Вінниччині 60% батьків першокласників отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Загалом на ці виплати спрямували понад 31 мільйон гривень. За даними Департаменту гуманітарної політики, першачків має бути в області 10,5 тисяч. Якщо в родині двоє першокласників, по 5 тисяч гривень родина отримає на кожного. Оформити виплату може один із батьків, опікун або піклувальник. Для призначення виплати дитина має перебувати в Україні та бути зарахованою до першого класу. Дані про це мають бути внесені до системи Міністерства освіти і науки. Отримати 5 тисяч готівкою не можна. Гроші зараховують лише на спеціальний рахунок. Витрачати їх можна на дитячий одяг і взуття, книжки та канцтовари. Розрахуватися коштами можна у торговельних закладах, які працюють з програмою «Пакунок школяра». 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримують усі школярі перших 11 класів. Для роботи їдалень комунальне підприємство «Меридіан» шукає 25 працівників – кухарів, помічників кухаря, працівників залів. Загалом гарячими обідами планують охопити майже 43 тисячі дітей. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальний пакет, навчання та підвищення кваліфікації. Деталі щодо вакансії за телефонами 53 37 20 067 377 16 50 067 549 80 49. У Вінниці ВПО з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Відповідну благодійну ініціативу підтримала Вінницька міська рада. Також ініціатором акції вкотре є місцевий салон краси Style for You, який знаходиться за адресою проспект Юності, 44. Майстри салону надаватимуть послуги з фарбування довгого та короткого волосся безкоштовно, за умови оплати лише вартості матеріалів. Аби скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098 573 39 92. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: О, май Гад, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші слухачі! В етері передача «Крок-урок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженькі новинки від наших улюблених рок-гуртів та виконавців.
2: Ця пісня була навіяна безмежною завзятістю українців, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати і закривати потреби війська, а також нашим виїздам до військовослужбовців, де ми грали концерти, як могли, з апаратурою і без, в місцях, де цивільні доїжджають і не дуже. Іноді і по 3-4 виступи на день. Чи то для сотні бійців у залі, чи для 3 хлопців у бліндажі. Неважливо. Головне – їхати. Мовить Олександр Лозовський. Ну а ми слухаємо. Олександр Лозовський. До хлопців.

Новий стиль постпанк-виконавця Баун. Панельний інтер'єр. Це відрізок часу між спалахом запальнички на балконі, посеред нічного міста та світанком сонця. Томний погляд вдалечінь зі сподіванням на краще, коли думки звучать найголосніше посеред тиші вулиць. Ліричний герой проживає свій цикл день за днем, але сподівання не покидають його. Буде краще, обіцяю. Та ця обіцянка, яку він дає сам собі і допомагає йому прожити наступний день, щоб знову це все повторити. Баун. Панельний інтер'єр.

кар'єра треку «Спортивні штани», робота над яким було розпочато ще в 2013 році. Але із-за трагічної смерті Андрія Кузьменка роботу було зупинено. І лише зараз, завдяки новітнім технологіям, з'явилась можливість якісно зміксувати вокал з початкового демозапису і створити повноцінну студійну версію. До вашої уваги, іронічно-сатиричний трек Кузьми Скрябіна та CG Mars «Спортивні штани». Слухаємо.

Найкайфовіше, коли все відбувається так імпульсивно. Акустичний виступ гурту «Фіолет» на Арсеналі. Спонтанна пропозиція Насті Схожій писатися в приспів «Люблю коли». Її фірмовий імпровіз, а вже за кілька тижнів нова студійна робота від гурту «Фіолет». З Настею, слухаємо. «Фіолет, люблю коли».

що буде, якщо замість порад про кохання запитати ChatGPT? А якщо відповідь виявиться зовсім не такою, як ти очікував? Ху, це грайливий український поп-рок від давньої казки. Про кохання, стосунки, чоловічу логіку, жіночі запитання і ситуації, в яких краще один раз подумати, ніж 10 разів спитати ChatGPT. А щоб ця історія заграла ще яскравіше, гурт створив анімацію, яка буквально оживляє сюжет пісні. Від першого запитання до абсолютно неочікуваного фіналу. Тут є все. Трохи кохання, трохи абсурду, трохи пізи замість хургади і багато того, про що ви, можливо, подумали зовсім не те. Слухаємо. Давня казка. Ху.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де же смішка?
2: Мам, першивін інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія. Він інтернет. Приємне лікування. Успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
6: Крок-урок. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
7: Нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо міста Надвого у очільному етері «Крок-рок». І ми продовжуємо радувати вас цікавими новинками від наших українських рок-виконавців.
8: Хост – це внутрішній стан, який здатен супроводжувати роками. Шлях від болісного усвідомлення через спроби змінити себе та пошук правильних слів і вчинків. До розуміння, що жодна зовнішня зміна не здатна сама по собі заглушити внутрішню нелюбов.
7: Цей конфлікт постає через образ людини, замкненої у власній свідомості, самотність, гнів та відчай поступово перетворюють героя на примару, не в буквальному, а в психологічному сенсі. Хост природно перетинається з темою довготривалих наслідків – дитячих травм.
8: Саме тому навколо композиції вибудовується ширший художній контекст, який досліджує, як переживання ранніх років можуть впливати на самооцінку, самосприйняття та здатність сприймати себе вже в дорослому житті. Пісня поєднує характерне для Season of Melancholy звучання з атмосферною гітарною роботою, стриманою динамікою та емоційно насиченим вокалом. Замість відкритої агресії гурт робить ставку на напругу, яка повільно накопичується протягом усієї композиції, залишаючи слухача наодинці із питанням, чи можливо перемогти власну тінь, якщо вона давно стала частиною тебе. Слухаємо Season of Melancholy, Хост.

«Білий дим» – це сингл українського виконавця «Айсберг» Олександра Шумилюка. Трек є свіжим релізом артиста, відомого також за іншими своїми роботами, такими як «Ведмеді» та «Плащ». Композиція поєднує в собі фірмове альтернативне звучання виконавця та вже встигла привернути увагу слухачів у соцмережах. «Айсберг. Білий дим».

Розкрадені кургани вздовж річки Тетерів. Це свіжий сил українського метал-гурту «Драгва». Мало хто знає, але в межах міста Житомир свого часу було близько 300 древніх місць-поховань, які не збереглись до нашого часу. Значна частина керамічних виробів, рештків та цінностей з викопаних житомирських курганів під час розкопок Сергія Гамченка потрапила в Росію. Після розкопок і мало ймовірно, що колись повернуться на Житомирщину. Руку мародерства до наших пам'яток також приклали і комуністи, які просто знищили значну кількість курганів, так і чорні археологи. Поки лються жарти, що Житомира не існує, гурт «Драгва» вирішив привернути увагу до справжньої тисячолітньої історії міста, яку століттями нищила російська окупація. Слухаємо «Драгва» – розкрадені кургани вздовж річки Тетерів.

Мій крик – три голоси, одна безодня і питання, на яке не відповідає навіть Бог. Цієї п'ятниці о 20.00 український метал-кор-гурт «Кодема» презентував новий сингл і відеокліп «Мій крик». Це відверта і болісна розмова людини із Богом у момент, коли віра руйнується. Молитви залишаються без відповіді, а мовчання стає нестерпним. «Мій крик» – не проповідь і не звинувачення. Це голос того, хто стоїть над внутрішньою прірвою і відчайдушно просить дати знак. «Покажи, що я не сам». Пісню виконали три представники української важкої сцени. Дмитро Погребнюк – вокаліст гурту «Кодема», Віктор Новосьолов – вокаліст легендарних гуртів «Анна» та «Компас», Анастасія Харитончук – вокалістка гурту «Скарлет». Три голоси, три різні стани і один крик, який більше неможливо стримувати. Слухаймо. Дмитро Погребнюк, Віктор Новосьолов, Анастасія Харитончук – «Мій крик».

0: повернусь.
1: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
2: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями,

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Починай, ти ні на кого не зважай.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Вінницький міський голова прозвітував про результат роботи команди за перше півріччя 2026 року. У Козятині стовбури дерев прикрасили в стилі традиційної вишивки. Про це і не тільки далі. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Пристрій змонтували у вантажному причепі, тому його можна перевозити з одного господарства до іншого. Наразі мобільний завод випробовують на експериментальній базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля у Бохониках, де готують насіння озимих культур. Виконувач обов'язків директора інституту Олександр Корнійчук повідомив, установка дає змогу виконувати одразу кілька операцій – очищати насіння, сортувати його за розміром та питомою вагою. За його словами, це дозволяє отримувати якісніший посівний матеріал і в перспективі розраховувати на вищу врожайність. Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час 71-ї сесії міської ради 8-го скликання прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя цього року. Зокрема, він зазначив, що місто Вінниця зберігає лідерство серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. Також Вінниця має найкращі показники щодо розвитку безбар'єрності.
2: Місто Вінниця на подальшому зберігає лідерство щодо серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується програма і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною, але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх», з 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство.
1: Загалом на розгляд депутатів було винесено 82 питання. Одне з перших, як завжди, це розподіл фінансів за трьома пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. Майже 38,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку 10 підрозділів Сил безпеки та оборони, зокрема на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт – та інші потреби військових. 42,5 мільйона гривень було вирішено виділити на будівництво блочно-модульних котелень. Ще один напрям – посилення енергостійкості житлового фонду за програмою «Енергоді». На це передбачено кошти для кредитування ОСББ. Мистецьку акцію «Орнамент незалежності» провели у Козятині гуртківці будинку культури «Артмікс» на чолі з керівницею Анжелою Коренковою створили 8 виробів з орнаменту та прикрасили ними стовбури дерев біля знаку загиблим воїнам, захисникам України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: історію перемоги разом.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть я не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.
2: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. Вінниця передала чергову партію обладнання для прикордонного загону імені Пікуса. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації. Про це слухайте далі. Вінниця передала чергову партію обладнання для прикордонного загону імені Євгенія Пікуса. Для захисників підготували пікапи 100 FPV-дронів. Це вже 10-та передача для цього підрозділу. Техніку передали в межах пріоритету – безпека та оборона, на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Це вже 10-та передача, яку організувала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для цього підрозділу. У Вінницькій міській територіальній громаді розпочали свою роботу спеціальні мобільні групи, які патрулюють території та виявляють випадки спалювання сухої рослинності і листя. Рейди проводять відповідно до розпорядження міського голови. До складу групи увійшли представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції та квартальних комітетів. Вони патрулюватимуть приватний сектор і прилеглі території та реагуватимуть на випадки розведення багать. Перші порушення вже зафіксували до початку офіційних рейдів. Інспектори склали 6 адмінпротоколів за спалювання рослинних відходів. За порушення правил благоустрою та випалювання сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від 340 до 1360 гривень, для суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. В Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Роботи виконуватимуть працівники Вінниця Міськтеплоенерго спільно з представниками управляючих компаній ЖЕО та ОСББ. Заповнення систем відбуватиметься відповідно до затвердженого графіка. Мешканців, які проводять або планують проводити у квартирах ремонтні роботи, пов'язані із системою опалення, які триватимуть 1 вересня або довше, просять заздалегідь повідомляти про це управляючу компанію, яка обслуговує будинок, щоб уникнути аварійних ситуацій. Вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації, що пройшов в Румунії. Турнір об'єднав найсильніших – понад 300 спортсменів із 22 країн Європи, а також Китаю. У підсумку змагань українські спортсмени поповнили скарбничку нагород на 13 медалей, з яких 9 – золоті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Нацбанк вів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Про це слухайте далі. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць вітчизняної техніки та обладнання на 138 мільйонів 400 тисяч гривень. Через уповноважені банки держава перерахувала покупцям 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації. Серед придбаного – вагони-цистерни, трансформатори, мостові крани, напівпричепи цистерни, автобус, вантажівки, пожежна автоцистерна, ліфт та бетонно-жмішувальна установка. З листопада 24-го року по червень 26-го 255 підприємств подали заявки на компенсацію 554 одиниць техніки та обладнання. Загальна вартість майже 1 мільярд 600 тисяч гривень. Держава компенсувала 198 мільйонів 100 тисяч гривень. Програма діє з вересня 2024 року в межах політики «Зроблено в Україні». Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Запаси ховатимуть під землею. Згідно постанови 1037, експеримент триватиме впродовж воєнного стану, однак його максимальний термін обмежили 2 роками. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики, а спеціалізованим відповідальним зберігачем стане «Укртранснафта». Документ передбачає 2 варіанти підземного зберігання. Перший – окремі резервуари, розташовані під шаром ґрунту та обладнані системами обліку обсягу нафтопродуктів. Другий – повноцінні підземні комплекси, до складу яких можуть входити резервуари, трубопроводи та інше обладнання. Їх планують облаштовувати, зокрема, у соляних кавернах, виснажених нафтових і газових родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Монета продовжує серію «Українська держава», виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її оздоблено патинуванням та локальною позолотою. На аверсі зображено руку військового, що тримає щит, та дитячий малюнок, який слугує талісманом для захисника. По колу напис «35 років боротьби за майбутнє». На реверсі зображено зовнішній бік пошкодженого щита, що символізує боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Художник монети Андрій Сагач. Тираж до 5000 штук. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Гул. У випуску про таке. Мартін Скорсезе став президентом академії, яка проводить італійську версію Оскару. Віктор Ющенко розповів, чим займається його син після повернення в Україну. Олег Винник обурився рішенням Молдови визнати його небажаним артистом. Далі про це і не тільки детальніше. Легендарний режисер Мартін Скорсезе стане почесним президентом Академії Давид Ді Донателло, яка вручає головну італійську кінопрем'єру – аналог американського Оскара. Для Мартіна це особливе призначення, адже італійське кіно протягом усього його життя було одним із головних джерел натхнення та суттєво вплинуло на його творчість. Режисер погодився підтримувати міжнародне просування італійського кіно та долучатися до культурних ініціатив Академії. Формально призначення має ще затвердити Рада Академії, однак очікується, що це буде лише формальністю. Володимир Остапчук та його дружина Катерина оголосили радісну новину. Вони вдруге стануть батьками спільної дитини. Про вагітність пара повідомила через 3 місяці після переїзду до Канади, опублікувавши сімейне відео із однорічним сином Тимофієм. У руках подружжя були знімки УЗД, а новину вони лаконічно підписали +1 наша щаслива маленька сім'я. За словами Катерини, животик почав помітно округлюватися лише нещодавно, буквально за тиждень до оголошення новини. Для 41-річного Остапчука ця дитина стане вже 4-ю. Він також виховує доньку Емілію та сина Евана Олександра від першого шлюбу. Олег Винник відреагував на рішення Молдови внести його до списку артистів, чиї концерти в країні не рекомендують проводити. Співак зізнався, що був здивований, коли побачив своє ім'я в переліку поруч із російськими виконавцями, адже раніше вже виступав у Молдові. Винник заявив, що його представниця зверталася до Міністерства культури країни з проханням пояснити причину такого рішення, однак чіткої відповіді не отримала. Артист обурився, що відомство посилається на розвідувальні та безпекові служби, але не пояснює, що саме він порушив. Водночас Винник наголосив, що прямої заборони на його виступи немає, проте у разі приїзду до Молдови йому можуть не дозволити в'їзд. Молодший син 3-го президента України Віктора Ющенка після навчання у США повернувся до Києва та почав працювати в Україні. 22-річний Тарас Ющенко нині працює на закритому підприємстві, діяльність якого пов'язана з обороною країни. За словами екс-президента, син працює на перемогу, хоча подробиці його роботи не розголошуються. Раніше стало відомо, що Тарас навчався у технологічному інституті в США, де займався проектуванням дронів. Ще зі школи хлопець цікавився технічними науками, а після випуску отримав пропозиції від десятки провідних університетів світу. Віктор Ющенко також розповідав, що за результатами міжнародної освітньої програми його син увійшов до 1% найуспішніших випускників. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Гул. Учимось!
0: «Місто над Богом» – переможна хвиля вільної країни.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми. Dear God, I just

0: Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air...

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі. Два видавництва відмовились від участі у книжковій країні через безпекову ситуацію. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». А зараз про це та інше докладніше. Українські комікси воєнного часу представлять на Гельсінському фестивалі, який відбудеться 18-20 вересня. Фестиваль організовує фінське товариство коміксів. До участі запросили художниць Софію Сулій та Юлію Вус, які поділяться досвідом створення своїх історій. Також запрошені Софія Томіленко і Тон Мальник. Їхні роботи відвідувачам покажуть на виставці поруч з творчим доробком фінських художників коміксів. Два видавництва – «Клуб сімейного дозвілля» і «Книголенд» – не братимуть участі у книжковій країні через безпекову ситуацію у столиці. Про це видавці повідомили у соцмережах, зазначивши, що вони відповідальні не лише за безпеку своїх працівників, а також за авторів, з якими запланували провести презентації книжок та читачів. Тому і було прийнято рішення відмовитись від участі у заході. У видавництві «Книголенд» також зауважили, що внаслідок російських обстрілів знищено великі наклади надрукованих книжок. Тому наразі для них найважливіше відновити роботу і поступово повернутись до звичного ритму. Стрімінгова платформа Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючий зірок». Відома дата виходу у прокат – 18 листопада. Фільм є екранізацією відомого твору «Тілоохоронець» американської письменниці Кетрін Сентер. Назву комедії змінили, щоб уникнути плутанини з культовим фільмом «Охоронець» 92-го року з Уітні Х'юстон та Кевіном Костнером у головних ролях. В екранізації роману знімалась американська акторка Лейтон Містер, відома за роль у серіалі «Пліткарка», а також актор Джаред Падалекі. Американець став популярним після зйомок в серіалі «Надприродне». Він вперше за останні 16 років зіграв роль у повнометражному художньому фільмі. Київське видавництво «Лабораторія» надрукувало книжку «Мадонна. Бунтарським життям». Американська журналістка Мері Габріель написала захопливу біографію співачки Мадонни, яка вже понад 35 років не припиняє дивувати світ своїм талантом та характером, та яка цьогоріч випустила 15-й студійний альбом. Зі сторінок книжки читачі дізнаються історію успіху Мадонни, починаючи з її перших кроків у 80-х роках, коли вона підкорила сцену своєю розкутістю до сьогодні. Книжку вже можна замовити онлайн. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. У Кишиневі відбувся військовий парад. Пенсіонерку, яка задонатила кошти Збройним силам України, засудили до 14 років ув'язнення. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. До кінця поточного року та в наступному російський генштаб запланував мобілізувати 600 тисяч осіб. Про це повідомила українська розвідка. Новобранцями доукомплектують військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які формують. До категорії засуджених, яких залучатимуть на військову службу, додали осіб з непогашеною судимістю за 11 статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, зокрема за збут наркотичних речовин. У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-ї річниці Незалежності Молдови. Центральними вулицями молдовської столиці пройшлись понад 2 тисячі військових з Румунії, України, Польщі, Чехії, Сполучених Штатів, Італії та Франції. Було залучено 100 одиниць військової техніки. Також у марші взяли участь 150 ветеранів війни за незалежність. Президентка Молдови Майя Санду назвала залякуванням проліт одразу 5 російських безпілотників у повітряному просторі країни в день національного свята.
2: Україна.
1: Пенсіонерку, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську, засудили до 14 років позбавлення волі. Такий вирок російський суд виніс жінці за те, що у 2024 році вона задонатила Збройним силам України 1500 гривень через мобільний застосунок українського банку. Про це повідомляє Радіо Свобода. У рішенні Запорізького обласного суду, який оприлюднила російська сторона, зазначається, що своїми діями мешканка Бердянська 52-го року народження завдала шкоди безпеці Росії. Пенсіонерку визнали винною у державній зраді. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна надійшла запит на повернення незаконно ув'язненої жінки. Учнів пошкодженої гімназії у Шевченківському районі Києва переведуть до інших закладів освіти. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Навчальний заклад, який постраждав внаслідок нічної атаки 27 серпня, через значні пошкодження не встигнуть відновити до 1 вересня. Батьків вже повідомили, куди можна перевести дитину.
2: Вінниця.
1: Графічна дизайнерка з Вінниці Ольга Гуд написала приходницьку казку для дітей. У книжці «Дім, в якому пахне хлібом» авторка знайомить малечу з українськими традиціями.